0: dama ininsi kwel alam pal kabu ininsi kwel belanga kininsi alam pal kabu alam kwa kamuyal na udonga si tulen kulwe na elakawe dobi dro al kwel alam recipia alam maniti nankide lon kwage nankide mantyang kwange na liadok abade mantyang kwa kimba dok nangi kela kwange at ora toyin kwage indalang kwa kuntia wala zitia wala jidi ki ngala zitia na kerak bi aloto bo baila sibisi na ila beral kwa ngama kwal buruki nu kundula al kwal buruki na burunga kangare kanya na deta murkanya alba loto kawi nama diembele kisinga na ritoza kitia bele sai yidu ari asa jalom ngala bayena zero ne ki ngwa bele bi bele dinen dieno menke alba ilemi abele bi bele menke alba ye na kwa ke gut kawe marang kwa kit de ras kan ngaba yemban kama ila bele al kirsinga kwa di al hoy nakangi nakira kwa di al gira kawe yen kwa si dorai na skul ngiti aba anam kwa e uronyet alba kula rage dinen de nyet nakangi na kwa di nel wari nel kwa kwa di anas masini ngindiri na kareri anan kikien anan kirsinga na kan kirsinga ilayen ne yen ke loto akim na ilayen ne yen ke ala se du ko li ne yen ke suru ngaz ir kuri na ila na yei na jundi na kwa di kwanta de kritia jundi ne ke la kwantas al long anan se kwa si udwa tu la angan na kin kwa di azakinga na ota songa kwa ba dia kotenga loto kwi nama ilangin na sukuwa wata asa mwaka nga na ki nama ni kaming ki alang kela ulong asi tuwa kawi na ki sur kilong dan sur sequel adi gilong nanjalu do di labaray wala di mbaray ba nanjalong ki ki na bilong nasi njalong al janni na nan ninjay nga nasi njalong alang di mwara si juel nasi njalong alang di mbaru si juel nasi njalong alang ki mwa si juel nasi njalong al giro ke kwa ngarabang namasing dinagini niki abakamu na indala kenga sursi bankwel sursi basing kalong nama elayini na ji dae metel ingiz bileng aba gilong alambaki duet bilong asa surbalong na leale nama kwa kulkamwi na loto kong na sursi kwel na sursi bila tulea kaming na kwa kerengansi dogbo enkolol kwa ge marang ki ba indalan kanda yang barau alwe ki ngasa da wo pia nama ine karing nama gal sikir kel nas mitir ker kanyi ngi borai
1: nama sin kaiti ingisen wa aran bai ki won kona bele ki mitil bele ki mitil kwa kitinye asafor kanana kirsinga

udon jaki mali se jey kise indelin tari ngan ja na kwang janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki den kwendora tulengas undul din sursi kwang dion tabung ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi jwengi azakien tonga ke lo dokti alang udonga inja na koi ti ilaing alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na koi ti ba kwa kernga ere na tulejang udonga ja kimale udonga nja kimale bagisin kwasi jundi walagal basi bagisin kwasi jundi nakara jawngi jitangale abas kwa kernasi taringa jaw ba ki joinga ja jitangasi karra jawi abo udonga ki male jaw basin udonga kitsonga yumo ala jijuel taringa nja bas ila songa si mwai abas si ejei jang na iti jau ala lompi kwel. Tari nganja na kwasis janyinti basi njofongo ki lompi nkwe na tari nganja na yundi ala kwa kengan tebun jang bas jau. Tari nganja nina kwe ti bas jisi tebun duti. Tari nganja ria pale duti. Ria pale gis duti. Dongore jeng

na kain keljam kwa ete ina ninkaring na magal asker kela dan bernamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil ker kela aden kirsimo na asan ker kerka kiter kainge ne kiter kainga gelo na longo dingang dosi kwa kenang aldinga kundul nas kau elaying anasi kainin ker kerka na ete me ninkaring na magal asker kela nas kaiti na dan bernamij bileki mitille kerrek ki bas udonga na aldinga kikundul nas kau alansi kain udonga kerkerka kiter kainge ne kiter kainga gebo na longo dingang dutsi kwa kerna aldinga kundul nas kau ilain nanzi kain

naite namugal kwel alan dangirtimo da sikirtimo alking wa borum na borum namen kwal odama allon so ngangarin borum tarinja nama dik janyin kirtimo na namakwel asan janyinile kanyi janyin namay lan kirtimo ton kwa sur alan kwa surin lo tok tarika alan kwa sur lo tok

na kaingel jam kwa ete nama kwe lalangi na karin nama gal asa kerkela nas do mitil kerkela na de inkirsimu ilaing anas kerkela itar kaini ne kitar kaina gebo ne kidok inkwa longa dingang asa kwa kerang mitila kundul ne kirsing alangis kerkela itar daingi ne itar daingi

0: balla kan ga jam kwa da barnamij orren wudo anjaare na da barnamij orren wudo anjaare kerek bas udo ngatul da ngundul na de kirsing na ete na makwel yani alang daing borun kirsingo yani masanal kwa da burusi kwa alang kabina di kawal na ki pora na makanna yani na kunying lakin dog da ngunyo ina lombal ke donga togi na ma yidu de barangu nyin na urunga kaldi na kotena sarra sur kago na ete na makwel alang trik ila kirsingo mat gisi nyingi na kwa djundi da mbele dok na kwa disi te unkari matning kawina donga toke na ine minding zaki kee na kanji wala kariba nama mayramba na support sa trikani na kan nagal kien kal jam kwa su donga kanet bago mayramba na na kwasi donga bani
1: e osina profata donga kanni kan kel jam kwa dal din dio albanes kel bam kan kel galal kusingi na lompi je na lotu lele ja na kidal waja na gena lompi ke kire fiana kan ke kire na lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kana lan it ke gilal dan idi ke nas kan jurma surkawa inningi kire basket kundula dan ngorden dio ke ngalan kirsin ke borena profata auna kan nas kaiti
0: tulei na doksi kwasi na jwa na kan na tu wo to bare ke ngo ina do kwasi donga ni
2: kayangal jam kwa bay live del mang dom bayng una ko sang karabayng na uika azangal daimboru tu ko iding na kwa dengere nui kay alanges kabe na nama to udo to la kay na ko la landeng en kirson asan kwa nyeding elen kalung namas gal kelkam
0: tulay na nagal gis inan taras gis kwa sa salim ba na nama galine tiri karing na dan tombolin dak dikelkam yalma kayinga na kayinga

Baila barnga radio na aise kamunga na kwa lo bilo albaing kwenga la nyeti ngi donga ni kital kwenga le baing na mang kital borum pal baing na kital borun dio baing nyeti ding ka andi mbara borgona e donga ni kese te kwel doga la kela lang kote ya ankirsingo kote ya ali na kwa talata aga ni makaminga na nama kwela lang denga ra inkarangal kwa di inkamia alompi nga izge na kwa di inkamia alompi togi na aso kisa minke bora ene ke bora potai na kona kain kilo karik na denga rakarandok na unsiyas ka o so ke borai

Baila barnga radio na aise kamunga na kwa lo bilo albaing kwa inga la nyeti ngido ngani kital kwa inga la baing na mang kital barum pa albaing na kital barum diyo ba nyeti nding ka andi ambara burgo na ido ngani kise te kwa ildo gala kela lang kuote yang kirsingo kuote yang aliena kwa talata gani ma kamminga na nama kwa ila lang denga ra inkarangal kwa adi inkamia alompi nga izge na kwa adi inkamia alompi togi na aso kisa minke bora ina ke bora potai na kona kain kilo karik na denga ra karandok na unsiyas ka. Oso ke borai.